0: Unit, Issaha, Ante, Ulla, Ante, Ulla, Anders. Tur i dette valget jo i Lavarda, og det jo de her tjene Norge, både sammen lagt seg i rike sære vei enn bære. Ja, enn bære slik i rike tjokk inn mat og samis. Hva som var klops, namsosis, skapis, trøndelas. Ja, mis han leie der med deg saddes, Ulla, Ante, melde på ridig tunne.
1: Jo, på ridig.
0: Ja, Olo, Liko, Dunje, Ova, Jodi, Hedjin.
1: Jo, Olo, Gisto.
0: Ja, nu må man ha ikke du ser Gukes Jotin Beivi, ikke det da, vas?
1: Nei, det er ikke Gukes Jotin Beivi. Alkos, så er det dere.

nu fărgă, tu pe stasta da ce pe scate da onna gate go. Ja, ach, tja, det er også lavet alle, jo ikke, jeg er ikke, jeg